gik når det nord, Michigan, Watton, Dallas, Bear. Fjæstjes adress, ni